0: hapa ujui.
1: Ai, hapo bwana mtemi.
0: Ah! Wanangu bado sijasikia shangwe kama umeme umerudi. Ah! Masela bado sijasikia shangwe kama umeme umerudi. Ah! Ai, mara tena umekata. Ah! Mara tena umerudi. Ah! Wewe mara tena umekata. Ah! Kwenye show me kidi kidi kidi kidi kidi.